0: no dey asem o this time around you know I want you na wo ho
1: oni ade be
0: na I want you na dey wo ho na so nyame wo mu dey enye dey be ye adom 106.3 fm na so go a wotie ne na wiye ba bia o shebi an me mo akwa ba so wo ho ye radio adom me ho ye me dey me hwe na me mo ne kankan bi na se bi
1: bi na ti ti wo mi ati be ja wani na
0: radio adom ye I heard the boy move. Ebe ejuwa.